0: Wie gefällt es Ihnen?
1: Как вам нравится?
0: Wie gefällt es dir?
1: Как тебе нравится?
0: Es gefällt mir.
1: Мне нравится.
0: Es gefällt mir nicht.
1: Мне не нравится.